n'ezie ya debara Chukwu, maka na ya abịala na nke taa, ya abịala na nke taa inweta gị obiọma. Nke ahụ bụ nke ị gaghị emenwuru onwe gị, nke ahụ bụ nke ị maghị ihe ị ga-eme, ebe ị gaghị enye nwa onwe gị ndụ mana ịdị ndụ n'ụbọchị taa, ebe e nwere ọtụtụ ihe na-esogbu gị nke maghị ka ị ga-esi wee gboo mana Chineke gboro gị ya. Ee, ihe ndị ọzọ dịbara na ya nụ. Ka anyị na-agakwa n'ihu n'oge ọ yọrịma nke ụbọchị taa.

0: abatakwala ọzọ oo. Oge ndụka akụ eruola. Kpụdebe igwe redio gị nso ka ị wee ghọta nke anyị ga-ewetara gị n'ụbọchị taa. Aṅụrịka Ụzọmifuna bụ aha m. Mgba ka dọkịta kelee gị, anyị wee gaa n'ihu na ihe mmụta anyị nke ụbọchị taa n'oge ndụka akụ.
1: Ndị be anyị na-ege ntị, ana m eche na n'ụbọchị nke taa na ya kwa ụlọ ka unu sonyere anyị n'ihe anyị ga-ekwu taa. Aha m bụ Dr. Basil Nwankwo, onye isi ụlọ ọgwụ nke dị na Lagos a na-akpọ Shedai Hospital.
0: Yagazie, isiokwu aha anyị ga-atụle wee bụrụ ụzọ a ga-esi gbochie ọnwụ nne na nwa mgbe nwaanyị dị ime nakwa mgbe nwaanyị na-amụ nwa. Ọnwụ nne na nwa mgbe nwaanyị dị ime nakwa mgbe nwaanyị na-amụ nwa. Ajụjụ m wee bụrụ, dọkịta, gịnị na-akpata ụfọdụ ụmụ nwaanyị ji anwụ n'afọ ime maọbụ mgbe ha gara ịmụ nwa?
1: Ndị ọma na-ege ntị, isiokwu anyị nke taa, nke bụ ụzọ dị iche iche a ga-esi wee gbochie nata ọnwụ nne na ọnwụ nwa mgbe nwaanyị dị ime na mgbe ọ ga-amụkwa nwa na mgbe ọ na-amụ nwa. Ndị ọma na-ege ntị, ọnọdụ a bụ ọnọdụ buru ibu na obodo anyị bụ Naịjirịa. Nwaanyị na nwa na-anwụ n'afọ ime na nkwụ ga na-amụ ya. Mana anyị ga-eleba anya taa mara ihe dị iche iche a ga-eji wee gbochi nata ọnọdụ dị etu a. Na mbụ na mbụ, ana m achọ ime ka a mata na ọtụtụ ihe na-akpata ọnọdụ dị etu a dawa ọnọdụ ọ bụ nwaanyị maọbụ ọ bụrụ nwa ga-anwụ n'afọ ime. Ihe na-akpata ihe ndị a na mbụ na mbụ, ọ bụrụ na nne ejeghị ụlọ ọgwụ, ụfọdụ na ya na-anọ na ya dị wee na-amụ nwa. Ụfọdụ na-ejekwa n'ebe onye agbụghị ezigbo dọkịta maọbụ nọọsụ na-amụna ya nwa maọbụ onye na-agụdo ha akwụkwọ, ndị a na-akpọ TBS ya traditional birth attendant. Obere igwe na ndị ahụ nwere akara aka n'ịmụ nwa, o kwesịghị ekwesị ndị be anyị ka nwaanyị bie n'ebe were ndụ ya na ndụ nwa ya nyefee n'ọnọdụ ndị amaghị ihe gbasara afọ ime ma ndị agụghị ya agụ n'akwụkwọ. Kwesịrị maka ndị be anyị si eme ngwa ngwa emeghe ọdachi. Na nke ọzọkwa bụ na-akpatakwa ọnọdụ dị etu a ya bụ nwa maọbụ nne nwụ n'afọ ime bụ ọnwa ọya dị iche iche nke nwere ike ịya nwaanyị n'afọ ime, nke dịka ọya shuga nke ndị ọcha na-akpọ diabetes n'afọ ime. Nke ọzọkwa ihe dịka ọya ọbara mgbalielu, high blood pressure n'afọ ime. Ọya ibu a bụ nnukwute ọya na-enye nwaanyị nsogbu n'afọ ime. Onye ahụ ga-agbakwa mbọ wee gbochie ọya dị etu a. Nke ọzọ bụ ọ bụ nwa ọnọdụ dị iche iche ya wa nọkọta ihe na nwa dị eri nri ya na-akpọ placenta agbabuo n'afọ ime. Ndị oyibo na-akpọ ya brochure placenta. Nwekwa ụfọdụ ihe a nwa dị eri nri ya na-akpọ placenta bụ ndụ nwa a na-achọkwa ka o buru ụzọ wee pụta ma ọ kwesịrị ka nwa pụta tupu ọ pụta. Ihe ọzọkwa nwere ike ime nke a wụ nwa dị ikwere n'ihe ekwesịghị ekwesị, maka na o nwego ndị jere n'ụlọ ọgwụ dibịa oyibo na-enyecha afọ arụ wee gwa ha na a ga-eme ọpụreshọn wee mụ nwa. Ụfọdụ si na ọpụreshọn adịrụ n'ezinụlọ ha ma ọ na pastọ ya gwara ya ya eme n'ọpụreshọn. Ka a naji amụ nwa ahụ, ụfọdụ ụmụ nwaanyị ma nwa ma nwaanyị nwere ike ịnwụ. Ekwesịghị ekwesị ka ọ dị ihe dị etu a were mee.
0: Kedụkwanụ ụzọ a ga-esi gbochie nwaanyị ịnwụ n'afọ ime maọbụ mgbe ọ gara ịmụ nwa? Ebe a chọpụtagoro na ụfọdụ ihe dịka ndị na-ekwenye na nke pastọ ha kwuru maọbụ ndị na-ekwenye na n'ọdụ ha na agbụrụ ha nwere ike nọọ ihe aka mere ya n'ofu ebe wee kechie ha maọbụ mee nke a, kedu ihe a ga-eme ka e wee kwanụ gbochie nsogbu a ka isi nne wee pụta isi nwa ha pụtakwa?
1: O nwere ihe ọnọdụ ụzọ dị iche iche a ga-esi wee nwee ike wepụ wee kwụsịnata ọnọdụ dị etu a, nke bụ ọnwụ nne maọbụ ọnwụ nwa mgbe a dị ime na mgbe a ga-amụ ya. Na mbụ na mbụ, nwaanyị ọbụla dị ime ga-akọ mbọ denye afa ya n'ebe a na-amụ nwa na akpọ maternity n'ụlọ ọgwụ ebe dibịa oyibo nọ. Ndị nwere ike ileba anya ọfụma ma anya ihe gbasara afọ ime nke ọzọkwa bụrụ na mgbe nwaanyị ruru ogo ịmụ nwa ihe dịka imiz ndị oyibo na-akpọ ine n'ọkpụkpụ ukwu pervemetri n'ọnụ oyibo nwaanyị nene ya ewere mmanụ na isi nwa ọ ga-apụtanwu na ọwụ na nwaanyị chọọ ịmụ nwa ma ọ bụ na nwa ahụ ọkpụkpụ ukwu onye ahụ agaghị ebukọtanwu isi nwa ahụ dọkịta nwere ike ịsị ka emee ọpụreshọn ngwa ngwa wee nwee ike kụpụta nwa ka emeghara ya ọdachi ka a ghara ichi nwa ka a gharakwa ịnọ na lebọ nke a ka a na-akpọ na o nwere okwu mkpa ndị ọbụla nwere okwu mkpa n'afọ ime enweghị ike ya chịba nwa ka ọ mụọ nwa maka nke a nwere ike ibute ọnwụ nne maọbụ ọmụ nwa nke ọzọkwa dịka ibe ya dịka otu si kwubu ọnọdụ dị iche iche like ọya shuga n'afọ ime maọbụ ọya high blood pressure n'afọ ime maọbụ high bp o kwesịrị ka onye ahụ chọọ ebe dị mma dibia oyibo nọ denye afa ya ka dibia oyibo nwee ike nebela ọya ahụ ọya shuga n'afọ ime maọbụ high blood pressure nke a na-akpọ ọbara mgbanye elu n'afọ ime ka ọ ghara inwe ike igbu nwa maọbụ nne ihe ọzọkwa dị iche iche bụ ọnọdụ dị iche iche nke onye ahụ ya agba mbọ jee ihe onyinyo a na-akpọ scan n'afọ ime wee na-amonitọ gwunata aka na ndị onye ahụ na-eri maka iri oke nri nwa ga-ebukwa ibu ụfọdụ amụbụ ya osiere nwaanyị ike ụfọdụ kwa mmadụ ikwenye ihe ekwesịghị ikwenye ekwenye maka onwego nwaanyị pụtaranụ agwa ya na nwa ya buru ibu na a ga-eme ya ọpụreshọn ọsụ na ọpụreshọn edo n'ezinụlọ ha nne ya emeghị ọpụreshọn ọ bụrụ onye mere ọpụreshọn n'ezinụlọ afọ ime ọbụla na-adị ụzọ ọbụla o si chọọ o nwere ike nwa eji ike nọdụ nwee ogboro ufio ọ nọ ha ọfụma ọ bụrụ na dibe ya gwa gị na a ga-eme gị ọpụreshọn ndị be anyị ka anyị kwenyere mụ wee zọpụta ndụ zọpụtakwanụ nwa anyị maka na ọnwụ ite naanị a na-egbu ahụ ime abụghị aba n'ite naanị onye gburu nwa nwa ite naanị kwesịrị ka o kuru nwa ya dị ndụ werekwe na ọya gwụ ndụmọdụ na ihe dị iche iche nna ekwu ka ọ nyere anyị aka ka ọnọdụ dị etu a were belata
0: ya bụ okwu mkpa maọbụ nwaanyị nwụ n'afọ ime maọbụ mgbe ọ na-amụ nwa ị na-ekwu na ụfọdụ nwere ike isi na agbụrụ maọbụ na nri mmadụ riri eri n'oge ọ dị ime
1: ihe banyere okwu mkpa na mgbe nwaanyị chọrọ ịmụ nwa maọbụ mgbe ọ dị ime ọ naghị esi n'ezinụlọ ma nakwaghị esi n'agbụrụ ọ naghị esikwanụ n'ihe onye ahụ riri ọ bụ etu Chineke si ike onye ahụ ka o si dịrị ya nwere ndị nne ha na nna ha mụrụ nwa ha ọfụma mana ha ga-adị dị ime mgbe ya amụ nwa chọpụta na o nwere okwu mkpa mana nne ya enweghị okwu mkpa dibia oyibo gwa gị na a ga-eme gị ọpụreshọn kwenyere ya ka ido ndụ kwurukwa nwa gị wee na
0: nyegazie ngwanyeke na onye ọma gere anyị ntị ntakịrị ndụmọdụ n'ihi oge
1: ndị be anyị na-ege ntị ka m si kọwa na mbụ na mbụ ọnọdụ a bụ ọnọdụ jọrọ njọ ya bụ ihe gbasara nwa na nwaanyị nwụ mgbe a na-amụ nwa nwa maọbụ nwaanyị nwụ mgbe a na-amụ nwa nke ndị oyibo kpọrọ reducing mother's mortality and infant mortality n'afọ ime ya igbenata ọnwụ nne maọbụ ọnwụ nwa mgbe nwaanyị dị ime na mgbe ọ na-amụ nwa ọnọdụ a jọrọ njọ anyị agba mbọ fụ na ewepụgala ọnọdụ a nke mmadụ nwere ike ime ka anyị gbaa mbọ gbochie ya gbakwanụ mbọ jekwute iji ụlọ ọgwụ ka ha nye anyị ndụmọdụ ma ọbụ etu a ga-esi were mee ya ọnụkwanụ ihe karịrị ndụ mmadụ agaghị eji ego wee gote ndụ ka anyị ghara ha ndụ wee kpaa akụ ndị iro ghara ibi ya
0: ndị iwu dọkịta ozola ma gbachaa n'oge ndụkọ akụ nke ụbọchị taa ana m asị gị ya gazie redio gbakwa mbọ sonyere anyị n'izu ụka ọzọ mana onwe ihe chọrọ ịjụta kpọọ akara ekwentị a 0706-092-4255 aṅụrị ka ụzọ mefunara sị gị ya gazie redio.

Daalụ onye ọma na-ege ntị, ọ bụ ya ọyọrọ ịma nke ụbọchị taa akụrụ n'ọnụ. Ọgbakọ ahụ gee ntị ma ọkụ elekere mbụ kpọmkwem n'oge akụkọ ụwa ya gazie.

0: ma bụrụkwazịa akụkọ na-emetụ n'obi. Maka n'eziokwu eziokwu na m afụnụrụ m ebe m eji ntụfu were na-aba ọgaranya. Na m ibe nke anọ nke akwụkwọ akụkọ The Guardian ka akụkọ a gbara elu.
1: Ọ dị mma, akụkọ nke a wee na-ekwu na ọ bụ site na ime amara bazie na ikike ruru onye. Ọ bụ anyị Chika, ọ dịka ka mmasụ nke a n'oyibo.
0: Ọ bụ anyị
1: ọ ikike nke anyị, ọ anyị ka o ruru ya bụ Chika mmasụ pịa n'oyibo ka ị wee ghọta Chika mmasụ.
0: Chika ka ị na-agụ ọyị gụrụ nke m ịtapịa ya ka ị ga-esi tapịa onye m na-egezi
1: ntị. Anyị ọ bụghị ka emere anyị, anyị adịghị achọ ka emere anyị amara. Ihe anyị na-ekwu ọ bụla nke a bụ nke anyị nwaanyị ka ọ dị na
0: onye dị na-ekwu dị ihe a ọ gụrụ na-ekwu
1: iri na itoolu egoro ya n'akwụkwọ akụkọ Vanguard.
0: Ọ dị mma maka m inwere onwe ọkwa m inwere onwe nnakwazi ọchịchị n'ogogo dị iche iche ịnọrọ onwe ha ekwuo na n'agbanyeghị ikpe bụ nke ụlọ ikpe kpeche ọgwụ otu ha si wee nya bụ ikpe etu ha si wee kapịa ya ọnụ na steeti ndị dịgasị iche iche ka gbakwara isi akwara o ma na-ahụrịrị maka ego bụ nke rubere ndị okpuru ọchịchị n'ime obodo ma bụrụ nke gburu trilion iri ya bụ ego ekwesịrị ị na-enye ndị okpuru ọchịchị ime obodo na ọka bụkwa ọkwa bụ ndị steeti bụ ndị ka gbara isi
1: aka ndị steeti
0: aha m n'okpuru ya bụ akụkọ ọsị n'afọ abụọ ụlọ ikpe kpeti ọgwụ nyegesịrị m ikpe ha kapịrị ya ọnụ na ọka bụkwa steeti na-ahụ maka ego ndị kwesịrị ịdị na-agara okpuru ọchịchị ime obodo. Kedu ndị na-ekwu nke a otu n'oge nakwa otu Agon ọ ndị ndu ha na-ekwu nke a ị gaa n'ibe nke abụọ nke akwụkwọ akụkọ The Punch igoro akụkọ a nakwazi akụkọ ndị ọzọ n'ebe ahụ.
1: Biko kwa pụzie sị na ndị okpuru ọchịchị ndị isi oche okpuru ọchịchị ime obodo enweghị ihe ha na-arụ. Ọ bụ na ego ị ga-eji wee nwee ihe na-arụ erughị gị aka ebee ka ị ga-esi bido ha nyere ha aka ka ha wee nyere ndị ha na-achị aka. Ọ dị mma nke a wee na-ekwu na ụlọikpe enyela Achimugu iwu ịhapụ ihe nweta ndị ahụ ruru ijeri naira anọ na ụmụ isii ị ga-agụrụ ya n'ibe nke 27 n'akwụkwọ akụkọ The Nation.
0: Ọ dị mma ọsịọ Tinubu enyela ntụziaka ma kwado ka a rụọ ịrụgharị okporo ụzọ awara awara bụ nke si Lagos wee gaba Ibadan ịrụgharị okporo ụzọ ahụ. Ọ n'ibe nke itoolu nke akwụkwọ akụkọ The Punch ka ị ga-agụrụ akụkọ a n'uju.
1: Akụkọ gbasara Ajumogo ịgbahapụ ihe nweta ya ndị ahụ nke ikpeazụ wee na-ekwu na ego ruru ijeri naira anọ na ụma isii nke ọzọ wee bụrụkwa gbasara ihe olu ya bụ ihe ndị a na-eyi n'onu ma n'aka ma na ntị nke ego ya pụtara ijeri naira anọ na ụma atọ nke ọzọ wee bụrụ ụgbọala ndị garara ọnụ nakwa $50
0: mbụsa ofu onye
1: ọgwụbekwao wee tikwaziere nde naira 30 bụ ndị ihe ndị ọ ga-agbahapụrụ gọọmenti etiti. Ị ga-agụrụ ya n'ibe nke itoolu na akwụkwọ akụkọ Vanguard.
0: Gụrụkwazịa maka ya bụ akụkọ n'ibe nke asaa nke akwụkwọ akụkọ The Guardian. Ka m nwere nke a ọsịo na gọọmenti etiti agbapela amụma nchekwaba nke mmadụ nakwazi nkwalite nke ọzụzụ mmadụ ha kpọrọ Social Protection and Human Capital Development Initiatives ma bụrụ nke ga-egbu ijeri $3 n'ibe nke atọ nke akwụkwọ akụkọ The Guardian ya bụ ego ọ bụrụ na kwu mburu mem onwekwa aṅụrịka ya bụ na a na-enye anyị ọzụzụ na-enyepụ enyegharịkwa
1: Chika na-eweke n'ọzụzụ a kama na ebe ọ na-ate ma ahụ

0: ebe ka na-akpọ? Gbaje ntị ka kọwara gị ọfụma. 090-21-30-31-91 ọ bụrụ na ebe mama chike kpọm n'ekwentị abụ na nchebe a na-abụ ma nna gị na-ekwuta ya ka ezigara gị ozi si n'aka ndị ụlọ ọrụ akịta gị. Kedu ọnwa ndị obodo gị? Ọ bụ ọnwa nke taa, ọ bụ ọnwa nke ịsatọ, ma ọ bụ ndị obodo gị adịghị eriji chacha? Obodo ọbụla nwere omenala ha na-eme emere ka mmata na ndị ọkpọsị okwu, ndị ọkpọsị ọtụtụ ndị ọyị n'obu ndị ọkpọsị okwu mana ọkpọsị anwa na-anakọrọ ụlọ wee na-eme omenala a na-akpọ ajụ na ọkpọsị a na-eme ya na ọnwa nke iri na otu ya bụ ọnwa Disemba. Onye ọbụla wụ onye Igbo tupu onye ji na-eche ka onye ji. Dị n'ọcha bụ 06316191 akara agaghị onye oche gị dịka ị na-akpọ anyị n'ekwentị. Ọ bụrụ na ị kpọọ anyị, onye ikpeazụ ga-akpọ anyị ka anyị na-enwe ike tinye ọnụ n'okwu ọgba anyị ọnwa ndị be ha wee na-eriji. Ọ bụrụ na ị kpọọ anyị n'ekwentị, ndị na-eji maka ozi ka ndị ozi dị mma ozi gị batara. Ụmụnwaanyị na-akpọzi n'ekwentị echi ozi gị batara. Achọrọ m ndị ga-akpọ n'ekwentị 07063161914 akara iji nweta anyị. Mana ọ bụrụ na ị chọọ ka m na gị karịa, ụkpọ m n'akara 09 ka m na gị nwoke karịa. Onye ọbụla ị chọrọ ka anyị gabụ ụka tupu kpata ya n'ụzọ bụ ma o nwere ihe ị chọrọ ka ndị ji eme metụtara gị kpọọ ya. Ụka ka a ga-esi wee dobiri ya na ekwekwa gị n'oge. N'aha ndị ụlọ ọrụ akịtara dị ndị na-enye anyị nkwado n'ụzọ dị iche, n'aha aṅụrị ka ụzọ n'otu akpara ma aka n'otu, n'aha ndị ọyị niile karịchasịa ndị United Bros. Aha nke wee bụrụ ozi ọma.
1: Oge nke ife na ịchọpụ ọnụ
2: n'ebe
1: ka ọ na-agazi. Ọ dị mma, bịa bụrụzi oche maka na m onwe

0: tí wọ́n ń ṣe tàbí àwọn tí wọ́n ń tà ẹ kàn sí wa lórí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa Islam dára ó sì nílò ohun tó dára
1: Ìjọba ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọ